درب تراده بو برقرار ترقیات. برنچه مقاله تنشلیکن انسانیت نین این کتا بایلگ صفت تلقین قلسه اکنچه مقاله ملی معنویت و تاریخی میراس نین اهمیتی گه qaratilgan. 3-chi maqola esa iqtisodiy mustaqillikning muhim omili bo'lgan energetika sohasidagi islohotlarni tahlil qilgan. Shunday qilib, Jumhuriyat va Sadoi Mardum gazetalarida chop etilgan mazkur materiallar mamlakatning tashqi siyosatdagi faolligi, ma'naviy merosga bo'lgan e'tibori va iqtisodiy rivojlanish strategiyasini turli nuqtai nazardan yoritib beradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Dasturni men Zuhriddin Umarov tayyorladim.